တော်ရရှိမြတ်ကျေတိမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇူလ4ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS ရေဒီယိုမှစတင်သားလွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကိုတရိုအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့ဩစတြေးလျရှိလောင်စာအမျိုးသားအတွက်လောင်စာမျိုးသားများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါဆရာနာသိမီနောက်အမျိုးသမီး3800ကျော်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရဆိုတဲ့ဆောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှအမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြတ်ရေးရက်သပတ်တပတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမှာတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကတော့ကွင်းစန်းရဲ့ကလေးလုံးချုံရေးစနစ်အစီရင်ခံဆောင်မြန်မာဆရာနာရှင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စဆွေးနွေးစစ်စစ်မတတ်နိုင်တော့ဟုပူတင်ကိုဗန္ဒာရေးအရာရှိများကသတိပေး

0: ယခုချိန်ရစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်
1: ။ Queensland ရဲ့ကလေးဘေးကင်းရေးစနစ် Queensland ရဲ့ကလေးဘေးကင်းရေးစနစ်ဆိုင်ရာဆိုးဝါးသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုအတွက်အဆိုးအားရဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာကြန့်ရှိနေသောအစီရင်ခံစာအတွက် Sub Committee တစ်ခုအားအချိန်နှစ်လပေးမှဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝန်ကြီး Amanda Kamathi ငါးနှစ်အောက်ကလေးများကို residential care မှာထုတ်ပြမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်တော်လဲအစီရင်ခံစာမှာမှန်ကန်စွာစဉ်းစားရန်အချိန်လိုအပ်တယ်လို့ရှေ့နေချုပ် Deb Fracklington ကအခြားအကြံပြုချက်50တခုအပါဝင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်၅နှစ်အောက်88ဦးအပါဝင် Queensland residential care မှာကလေး2,100ကျော်ရှိနေပါတယ်။ရှေ့နေချုပ်ကသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကဌာနများစွာမှာသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့စေနိုင်မဲ့လေးနက်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲများရှိပါれ။ဒါကြောင့်လေးစားလိုက်နာရန်ကအရေးကြီးပါれ။မြန်မာဆရာနာရှင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံအားမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းဆွေးနွေး။မြန်မာဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒာမိုဒီတို့တွေ့ဆုံအားမှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့မေရှားသတ္ထုအရေးကိစ္စတွေအပြင်ဖန်ဆီအချင်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်

ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယဆိုတာထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလဲပတ်ခီးရောက်နေတဲ့ဆင်ဟာနာရှင်မွေးအောင်လှိုင်ကိုဇူလ1ရက်ကညူဒေလီမြို့မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိတယ်။ဒီခီးစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံယူရင်းဗုဒ္ဓဂါယာကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းထပ်တူဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယမြန်မာဆက်စာရေးကဏ္ဍဆောင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိချင်းဦးစားပေးမူဝါဒ၊အရှိမျောမူဝါဒနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မူဝါဒတွေအတွက်အလုံးရေးကြီးတယ်လို့မိုဒီကပြောဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအရာရှိတဦးဖြစ်ကတဦးဖြစ်တဲ့ Theory Bikram Masri ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စကိုမြန်မာသမ္မတနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီဒီဆွေးနွေးမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကာလအတန်ကြာကတည်းကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးအခြေအနေအောက်မှာအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ Indian နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတလို့သုံးနှုန်းဖော်ပြတဲ့အပေါ်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအားစု SIF အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်စေးမတတ်နိုင်တော့ကြောင်းပူတင်ကိုဗန္နာရေးအရာရှိများသတိပေးယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်တော့သည်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအစင်းမြင့်အရာရှိများကရုရှားသမ္မတဗလာဒီယာမူပေပူတင်ကိုသတိပေးလိုက်ပြီးယင်းသည်ယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုအနာပိုင်းများကတိသာထင်ရှားဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်တွင်းသဘောထားကွဲလွန်မှုလက္ခဏာတရတစ်ခုဖြစ်လာပါ रे လက်တလောခမန်းထားတဲ့ကာကွယ်ရေးအဆုံးစိပမာဏမှာအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုကိုအနေရှိလောက်အောင်ပုံမှုချီးပွားလာစေနိုင်သည့်ဆိုရင်ရသောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်းရုရှားဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဗဟိုဘန်တို့မှအရာရှိများကခရက်မလင်သို့အကြံပြုထားတယ်လို့ယင်းကိစ္စနဲ့နှိစပ်သူများပြောပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Bloomberg သတင်းဌာနကလေးလာခွင့်ရခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းများသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြာသေးမီကာလအတွင်းရုရှားရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အဆုံးစရိတ်အခြေအနေပေါ်ပုံမဆိုးရင်လာကြတဲ့အဆိုပါအရာရှိများကကာကွယ်ရေးသုံးစရိတ်ကိုထပ်မံလျှော့ချရန်အဆိုပြုခဲ့ကြောင်းနှိစပ်သူများကပြောဆိုပါတယ်။ပုံမထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုမလုံဆောင်နိုင်ပါကတင်းကျပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုအားရဲ့ဗန္ဓာရေးအခြေအနေကိုပြန်လည်ကုစားရန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့၎င်းတို့ကသတိပေးပါတယ်။ပူတင်ကတော့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုမထိခိုက်စေဘဲတခြားသောဘတ်ဂျက်ကဏ္ဍများတွင်အဆုံးစိတ်လျှော့ချနိုင်မယ်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိများကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းနှိစပ်သူတချို့ကပြောဆိုပါတယ်။Federal ဆိုသည်အခွန်အခောက်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်စ်တပံပြန်လဲတွန်းလှန်မှုများကြားတွင်ယနေ့အောက်လွှတ်တော်မှတစ်ဆင့်၎င်းရဲ့အဆိုပြုဘတ်ဂျက်အစီအမံများရဲ့ပထမပိုင်းကိုကျော်ဖြန့်ရန်ကြိုးပမ်းမှဖြစ်ပါသည်။ပထမအဆုပ်သည်အောက်လွှတ်တော်ကိုလှင်မြန်စွာဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့အစိုးရကမျှော်လင့်နေပါသည်။သို့သော Minor Party များရဲ့ဗန္ဓာရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nick McKin ကအခွန်စည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲရလိုသလိုအခွင့်အာဏာများချဲ့ထွင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်လာပြီးနောက်အထက်လွှတ်တော်တွင်အခွန်ပြောင်းလဲများကိုကျော်ဖြန့်ရန် Green ရဲ့ပဘမှုသည်မသေးမချာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ National လွှတ်တော်မှ Bridget McKenzie က9 Today Show တွင်ဒီ budget သည်လူကြိုက်များခြင်းရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေး SCEF ကိုကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါတွင်တွေ့ဆုံ Steering Council for Emergence of Federal Democratic Union SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည်ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မြို့တော်အိုတာဝါ၌ကနေဒါအစိုးရနှင့်လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူများတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကနေဒါရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကနေဒါနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝင်ရောဘတ်အိုလီဖန်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်

အင်ဂျန်ဘီအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်တရက်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကနေဒါနိုင်ငံအနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီလိုက်ရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် SCEF 90အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးအနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခီးစဉ်တွင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်တိုရန်တိုတက္ကသိုလ်၌ပမောက်ခါများနဲ့သူစီသနပညာရှင်များကိုတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့သလိုတကယ်တဲ့နိုင်ငံရှိမြန်မာຫນွေဖွားများနဲ့တောင်းထုံးမီတင်များပြုလုပ်ခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1498ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1099ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90% နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပြီးအပူချိန်14 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပြီးအပူချိန်13 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပြီးအပူချိန်17 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စနီမြို့မှာလည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာတော့နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Darwin မြို့မှာလည်းနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်37 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: ဘောလုံးအားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: တော်ရရှိမြောက်ယနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဩစတြေးလျမှာလောင်စာဆီအမျိုးသားများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
0: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။တော်ရရှိများရှင်ဒီတပတ်အတွင်းဩစတြေးလျ explain အစီအစဉ်မှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လောင်စာဆီအမျိုးအစားတွေအတွက်လမ်းညွှန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံတဝန်းကရေမောင်းတဲ့လူတွေဟာလောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမတီးမငြိမ်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့်ဆီဆိုင်တွေမှာဆီဈေးတွေကိုပိုမိုပေးဆောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆီဖြစ်တဲ့အခါမှာပိုမိုဈေးတက်တာတဲ့ဓာတ်ဆီအမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်တာကတင့်တော်ရဲ့လား။အဖြေကတော့တင့်အင်ဂျင်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဆီအမျိုးအစားတိုင်းကကားတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလောင်စာဆီတွေရောင်းချတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့အဓိကဆီအမျိုးအစားတွေကတော့အော့ကတိန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ unleaded ဓာတ်ဆီ၊ ethanol ရောစားထားတဲ့ဓာတ်ဆီနဲ့ diesel ဆီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဓာတ်ဆီပိုက်တွေမှာအဓိက3မျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဓာတွေကတော့ octane 91c အမျိုးအစားအဲ့ဒီ c အမျိုးအစားကိုတော့ပုံမှန်ဓာတ် c လို့ခေါ်ဆိုကြပြီးတော့ octane 95နဲ့90ရှိတွေကတော့ premium ဓာတ် c တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနံပါတ်တွေဟာတွဲချက်ပုံချင်းမတူတာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေက c ဖန့်တွေနဲ့အနည်းငယ်တော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနံပါတ်တွေက c အရေးအသွေးတူညီတယ်လို့ပြသတဲ့အကြောင်းZack Arman ကပြောပါတယ် Zack Arman ဟာ University of Western Australia က Enterprise Education ရဲ့ဒုတိယအဓိပတိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဓာတု engineer ဆိုင်ရာပေါမောက္ခတူဖြစ်ပါတယ်
2: So if you go to the US for instance you'll see low medium and high grade octane are traditionally labeled 87 89 and 91 here it's 91 95 98In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: ဥပမာ American ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ octane နဲ့ပါမှု octane အလစားနဲ့ octane မြင့်မားတဲ့အဆင့်တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်89 89 90 D လို့တစ်စိတ်ကတ်ထားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကတော့ C တွေက91 95နဲ့90ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဆိုင်းယားအစိုးရကဘလို့တွက်ချက်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဓာရီအလုံးဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုံ့ဆော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အောက်တိန်အဆင့်တက်မှတ်ချက်က C ရဲ့အချိန်မတိုင်မီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဘလောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာဖြစ်တယ်လို့ James Willis ကရှင်းပြထားပါတယ်သူက Victoria ပြည်နယ် RACV ရဲ့မူဝါဒအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်
3: So the octane number on the bales shows how resistant a fuel is to what they call engine knock the higher the number it means that the higher the quality of the fuel is
0: စီပံပေါ်က octane number ကအင်ဂျင်ခေါက်တန်းလို့ခေါ်နိုင်တဲ့အင်ဂျင် knock အရာကိုစီကဘလောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်မြင့်လေလေစီအရေးအသွေးပိုမြင့်လေလေပါပဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ octane အဆင့်မြင့်လေလေဈေးနှုန်းလည်းပိုမြင့်လေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဈေးများတိုင်းအင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ဒါမှမဟုတ်စီစားနှုန်းကိုပိုတက်တာစီတာမျိုးတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။RACV က Mr. Willis ကတိမစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ကားဒီ high performance ကားဒါမှမဟုတ် sport ကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်ဆီအမျိုးအစား90တိကတင့်အတွက်ကုန်ကျစရည်အသက်သာဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရွေးတင်ရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ
3: ် So if you're driving a conventional vehicle say a small to medium SUV or a hatchbackYou will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high performing vehicle would.
0: တမန်ကဥပမာသေးငယ်တဲ့ကားဒါမှမဟုတ်အလစာ SUV ကားဒါမှမဟုတ် hatchback ကားတစ်စီးကိုမောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့စီအမျိုးအစား61ကနေရတဲ့စီစားနှုန်းအတိုင်း68ကနေလဲအတူတူပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့68စီအမျိုးအစားကပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက68စီကတင့်ကားအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကားတွေကအောက်တင်အဆင့်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တယ်လို့မျိုးတာမန်ကားတွေကအဲ့ဒီအောက်တင်အဆင့်ကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ကားဟာအောက်တင်မြင့်နဲ့စွမ်းအင်နဲ့ပဲလဲပတ်ဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစားဆိုရင်တော့60အောက်တင်စီအမျိုးအစားကိုသုံးဖို့မသင့်တော်ပါဘူးယင်ရဲ့စီထည့်ရမယ့်အဖုံးအောက်က label မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် manual စာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လုပ်သူကသင့်ကားအတွက်က

0: အညီမဲ့လောင်စာစီတွေကိုအကြံပြုထားတဲ့အောက်တိန်နံပါတ်ကိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်
1: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
0: ဒါပေမဲ့မသုံးသင့်တဲ့ဆီအမျိုးအစားကိုသုံးမိရင်သင့်ယာဉ်ရဲ့အသင့်ကားရဲ့ဆီစားနှုန်းကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့သွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးလေပတ်စည်းတွေအပြင်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှအင်ဂျင်အပေါ်မှာထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဇယ်ယင်ထဲကိုဓာတ်ဆီမထည့်သင့်တယ်လို့ဓာတ်ဆီယင်ထဲကိုလည်းဒီဇယ်ဆီမထည့်သင့်ပါဘူးဒီဇယ်ယင်မောင်းနေသူဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ကားကဘိုင်ယိုဒီဇယ်လို့ခေါ်တဲ့သဘောဝပစ္စည်းကနေထွက်ရှိတဲ့ဆီအမျိုးအစားနဲ့လိုက်ဖက်မလားမသုံးသင့်ဘူးလားဆိုတာကိုထုတ်လုပ်သူကဖော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်သုံးသင့်မသင့်သင့်ဆိုတာကိုတေချာမသိရင်တော့ပုံမှန်ဒီဇယ်ကိုပဲအသုံးပြုသင့်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဩစတြေးလျမှာအများဆုံးသုံးကြတဲ့ ethanol petrol blend ကတော့ E10 အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ E10 မှာ ethanol ဓာတ်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ unleaded petrol 90ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိန်မြင့်ပြီးတော့ဈေးလည်းပိုသက်သာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီကုံကြစရိတ်ကိုသက်သာမှုမပေးနိုင်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်လို့ပေါမောက်ခအာမန်ကရှင်းပြထားပါတယ်။
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
0: Ethanol ကိုအနည်းငယ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာနဲ့အောက်တိန်တန်ဖိုးမြင့်တက်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့် fuel အရွယ်အစားအတူတူနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကားကပိုပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ E10 သုံးရင်စီအနည်းငယ်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ကုန်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်100ကီလိုမီတာသွားတိုင်းစီစားနှုန်းက300ခိုင်နှုန်းလောက်ပိုများတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဈေးပိုသက်သာလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအတူတူလောက်ပဲပြန်ချသွားတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။မိမိရဲ့ကားက E10 နဲ့လိုက်ဖက်မလားဆိုတာကိုတတိကျချမသိရင်တော့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ manual စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပါဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်ပါလို့ professor Aman ကပြောပါတယ
2: ် A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10 Another rule of thumb if the car has a carburetor on it it's probably not going to be compatible with E10
0: နီလန်ကောင်းတစ်ခုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေက E10 နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကားတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့ကားမှာကာဘူရေတာရှိနေသေးရင်တော့ E10 နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ကားတွေဖြစ်နိုင်ချေများတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဩစတြေးလျမှာစီအေးသွေးကစီဆိုင်တိုင်း service station တိုင်းမှာတသမတ်ထဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RACB ကမော်တော်ယာဉ်မောင်းသူတွေကိုအကောင်းဆုံးစီစဉ်နဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့စီစွေးတွေကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့စီရောင်းချတဲ့သူတွေအကြမှာစီရည်အသွေးကတူညီပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းကမတူတာကြောင့်ဈေးသက်သာတာကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်ကိုထက်တွက်စဉ်းစားရတဲ့ယာဉ်မောင်းသူတွေအတွေ့ထုတ်လုပ်သူအကြံပြုချက်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ဈေးနှုန်းပိုသက်သာတဲ့လောင်စာစီအမျိုးအစားကိုအရှာဖွေဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းကအကျိုးရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဇိုဝီထမိုင်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ
3: sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊စောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါရှင်။

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: တော်ရရှိမြာယခုဆက်လက်ပြီးချိန်မိုင်က SBS သတင်းထောက်

0: စိမ့်ပုတ်စိမ့်ပေးပို့ထားတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမျိုးသမီး3800ကျော်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံနေရဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ 2020 ခုနှစ်ကစပြီးနိုင်ငံရေးစီရင်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးစတဲ့အခြေခံအချက်တွေအားလုံးတပြိုင်နက်တည်းပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအကြီးမားဆုံးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလုံးမှာဆန္ဒရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုခင်မှတ်တမ်းတွေအရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှမတည်မှုပေါင်း3800ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကထောက်ဝက်နီးပါးထောက်900ကျော်ဟာတပ်ငယ်မတည်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးဒီကိန်းဂဏန်တွေဟာရဲစခန်းတွေမှာတရားဝင်လာရောက်တိုင်ချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး မှုကင်းမှတ်တမ်းဖွင့်ခွင့်ရတဲ့အချက်အလက်သာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာအစများစွာပိုများနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။မှုကင်းမှတ်တမ်းမဖွင့်ပဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေကြရတဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုနယ်တည်းရှိနေကြပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်တွေအတွင်းစစ်တ ပီကဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းမှာလိင်နဲ့ဂျန်တာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု209မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်း WLB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးများတမကအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်သူမတ်တီတင်ညူကတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရင
3: ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မတိုင်းမှုပေါင်း3800ကျော်ဆိုတဲ့ဟာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲအများစုကတော့ဒီတပ်ငယ်မတိုင်းမှုဆိုတာတော့ပြောထားတာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောက်ယူလို့ရတဲ့အမှုတွေပဲဖြစ်တယ်လက်လက်မိတဲ့အမှုတွေပဲဖြစ်တယ်တိုင်ကြားခံရတဲ့အမှုလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်အများကြီးအဆပေါင်းများစွာအမျိုးသမီးတွေကလိမ္မာဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေခံနေရမယ်ဆိုတာသိချာတယ်ပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မှဒီတရားဝင်လမ်းကြောင်းရဒီတရားဆွဲဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တရားရေးဌာနတွေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မှလည်းပဲဒီရဲတို့တရားရေးဌာနတို့ကလည်းလက်စားမှုတွေနဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကတချို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှရဲတွေပေါ့နော်အာဖြစ်နေတတ်တာတွေကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ
2: ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ခက်ပြက်ကြီးထဲမှာဒီစင်းစရာတွေဟာကိန်းကနန်တသက်တာမဟုတ်ပဲအမှောင်ချခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်တွေနဲ့တရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတာကိုလည်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကတည်းကပင်လိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုရိုးရာဓလိထုံတန်တွေအဆက်တရားနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခံရသူကိုဝေဖန်ပစ်တင်မှုတွေကြောင့်မြို့သိမ့်ထားလို့ရှိကြပြီးအမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာမျိုးမရှိဘဲရော့ကြီးနေပဲကြေးခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ့်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရားရုံးအများစုဟာဆရာနာရှင်ရန်နီယာလေပတ်နိုင်ရေးအတွက်စစ်တပ်လက်ကင်တုပ်တွေဖြစ်လာတာကြောင့်ကျွလွန်ခရယသူတွေအနေနဲ့အယုံအကြည်ကင်းမဲ့လာကြလို့အခုလိုအမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုပြီးမြင့်တက်လာတာလို့ဥပဒေရေးရာလိလာသူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဥရရေးရလိလာသူတဦးဖြစ်တဲ့မလီလီကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးမှန်တိုင်ဟာလုံးဝပြတ်စီသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်
4: ဆိုရဲတဖွဲ့ကပြည်သူကောက်ကပေးမဲ့အစားပြည်သူကသူတို့ကြောက်နေရတဲ့ရန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတတော်ကြီးကိုပဲယူရင်းပြည့်စင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားစီရင်ရန်တရားအောက်မှာနံပါတ်1အချက်ကကြတော့ဒီတရားရေးမှန်တာရဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတရားစီရင်ရာမလလာတော့ဘူးလုံးဝအာဏာရှင်လက်အကူကြားရောက်သွားတယ်။နောက်ပြီးရင်အာဏာရှင်စီကလာတဲ့အမိတ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပဲတရားသူကြီးကလိုက်တာပြီးတော့စီရင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်
2: ။လက်လက်ကင်ဆောင်ထားသူတွေနဲ့အာဏာရှိသူတွေက ဖြစ်မှုကျွလွန်ကြတဲ့အခါပြန်လည်တိုင်ကြရင်မိသားစုအလိုက်အသက်အန္တရာယ်ပြုခံရမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းရင်းငုံနှုတ်ပိတ်နေရတာတွေရှိနေတယ်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေမှာရဲစခန်းတွေမရှိတော့တာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရထားတာတွေကြောင့်လည်းအခုညရဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီ3800ကျော်ဆိုတဲ့စည်းရင်းဟာတရားဥပဒေရန်ရအနေငယ်လက်ပတ်နိုင်သေးတဲ့မြို့ပြကမှုခင်အချုပ်ကူတာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးဆင်အနာဒိတ်မှုရဲ့အရေးမဲအောက်ကပကတိမြေပြင်အခြေအနေမှန်ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာသိသာနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ကယားချင်းရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်းများစွာမိရှုဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။စစ်တပ်ကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စဉ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမိသားစုတွေရှေ့မှာအတ္တမကျင်တာချုံနောက်ထားစဉ်မှာလက်အကျန်းဖတ်တာစစ်စေးရေးစခန်းတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေအပြင်ကိုယ်ခန္ဓာအနှက်ကင်တွေတာအဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြီးစစ်ဆေးတာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာစာရာတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုခင်မှတ်တမ်းတွေမှာဘယ်တော့မှပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပဲအနာရှိသူတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွန်ခွင့်ရရှိထားမှုအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားရမည်ဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု rule of law ရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ဘသူမဆိုထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျရာဇဝတ်မှုတွေဟာညှော့နေသွားလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။လက်နက်ကင်ဆောင်ထားသူတွေဆန္ဒရှင်တွေနီးစပ်တဲ့ပြူစောတီမီဒီယာဝါဒဖြန့်ချီသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပါကလည်းတရားစွဲခြင်းမခံရရုံသာမကအကအကွယ်ပေးတာကိုပါခံကြရပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်မကျနိုင်ဘူးဆိုတာသိထားတာကြောင့်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာစွာပဲအမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပူကြလာကြပါတယ်။နေနာသူမိသားစုတွေကအရက်ပတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနိစ္စရာရဲစခန်းတွေကိုတွားရောက်တိုင်ကြားပင်မဲ့လဲအထက်ကအမိတ်ဒါမှမဟုတ်အချီအနေရဆိုကအမှုပိတ်ပစ်တာတိုင်ကြားသူကိုပြန်လဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါတုတ်ပြန်လေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အနာသူတွေနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားသူတွေကပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အခါအခုအညီပေးသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့မက်တီတီညိုကပြောပါတယ
3: ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှဒီအမှုတွေကိုကျူးလွန်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှုကတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်ပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပြီးတော့မှတိုင်ကြားတဲ့နေရာမှာချင်းချောက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့မှလည်းပဲအဲလက်နက်နဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကဩဇာအာဏာပူရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအမှုတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘဲနဲ့ဟိုဒီမှုတွေကအများကြီးပေါ့နော်ပပျောက်သွားတာလုံးဝပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုတိုင်ကြားတဲ့သူရောအမှုမှာတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကအများကြီးဒီအန်ဒီရတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှလည်းပဲဟိုတိုင်ကြားလို့ရနိုင်မယ်ရန်တရားကအစတေချာမရှိတော့တဲ့အချိန်လဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်
2: တနေ့တဲ့တနေ့တွုံးမြင့်လာတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေညွန့်နေဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာပါပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့အမြတ်ဆုံးရှိဖို့လိုတယ်လို့မတ်တီတီညိုကဆက်ပြောထားပါတယ်။လူမြောက်နေမြေအချို့မှာအမျိုးသားညွန့်ညင်းအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EU တွေရဲ့တရားစီရင်ရေးရန်နီယာတွေဟာ Gender Policy နဲ့ပုံပြီးနှိကမှုရှိပေမဲ့လည်းအားနိုင်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဥပဒေရေးရာလိလာသူမက်လီလီကသူ့အမြင်ကိုထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဥရိကြောင့်အရာတိတိမိမိနဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူမကဆက်ပြောထားပါတယ
4: ်တကယ်တမ်းအမျိုးသမီးတွေကိုဥရိကြောင့်အရာတိတိမိမိနဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင်သူတို့ဒီ victim ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ sexual violence ခံရတဲ့သူတွေ rape လုပ်ခံရတဲ့သူတွေကိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီလိုနေမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့နော်ဒီ reparation ကိုခေါ်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လောက်ထိများလုပ်နိုင်ဖို့လဲကိုပါလဲပေါ့နော်ဥပမာသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ healing လုပ်ပေးမှလာပါတော့ဒါဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေဘယ်လိုမျိုး system တွေနဲ့လုပ်နေမှလဲလုပ်မှလဲပေါ့နော်အခုခေတ်ကျတော့ဥပမာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောသူတို့ကိုထားပါတော့သူတို့တရားရင်ဆိုင်ရာပဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောဆိုရမယ် သူတို့ကိုကျိုးလွန်လိုက်တဲ့သူကအာဏာရှိရဲ့လူစုံတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူသမီးပေါ်မှာအတည်ရကြရမလဲတဲ့အနေထားတွေရှိရဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးနည်းစနစ်တွေနဲ့ protection လုပ်ပြီးမှလဲပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှလဲအဲဒီလူမျိုးအချက်လက်တွေက

0: ြင်ပြင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီဘဝကိုပေါ့နော်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကတော်တော်လေးလက်လက်အလံဝင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်
1: လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်ခံရမှုတွေဟာခန္ဓာကိုယ်တရားထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနှိရှင်လမြကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားစေတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးနေကြပါတယ်။အာနာသိမှုနောက်ပိုင်းခပြက်ကြီးထဲမှာကျွလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအခြားသောလူအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ကောင်းတုန်းကလိုစိတ်ကျန်းမာရေးအကျန်းပေးပညာရှင်တွေစီအလွယ်တကူတွားရောက်ကူတာဖို့လမ်းကြောင်းတွေမရှိတော့တာကြောင့်ဒဏ်ရာကိုတူတဲ့မျိုးသိရင်ဆိုင်နေကြရတာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာအကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ကျန်ကတော့မြန်မာကကလေးတွေအပါအဝင်အသက်အရွယ်နဲ့ဂျန်နာပေါင်းစုံဟာမတိမ်မှုလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆက်ညှိပဲ့မှုအခြားလိမ့်နဲ့ဂျန်တာအခြေပြုရာဇဝတ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိမ့်မှုကနှိမ့်ကြလာပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအရက်သားတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေအပြင်အတက်အခံလက်လက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆဲချက်တွေတိုးနေပြီး IIMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျွန်မစင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်

တော်ရရှိမြခင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာအမျိုးသမီးတွေဘဝလည်းမလုံခြုံဒီရိုးရိုးမိသားစုတွေမှာဆိုလဲစားစရာသောက်စရာတွေအခက်အခဲဖြစ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတယ်တွေကိုနားဆင်ပြီးတော်လေးစိတ်မကောင်းနဲ့ဖြစ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေလို့လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပါတယ်ကုသလဘီသောရရှင်မြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှအမျိုးသားပြန်တဲ့သစ်မြတ်ရေးရသက်တပတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

0: ူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်မိုဘိုင်းမျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သူ sps audio app ကိုလည်းဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရှိမြက်မြတ်တော်ရှိမြက်ကုနာတဆက်ပေးသွားတာတော့တေးသန့်ရှင်ထွန်းထွန်းတီဆိုထားတဲ့သချင်းတပုတ်ပဲဖြစ်ပါလေအခုတော်ရှိမြက်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှအမျိုးသားပြန်တဲ့သစ်မြတ်ရေးရသက်တပတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
1: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: တရရှင်များရှင်ဒီတရင်ပတ်ဟာအမျိုးသားယဉ်ကြားစည်ရေးတရင်ပတ် National Reconciliation Week ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေလ29ရက်ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အမျိုးသားယဉ်ကြားစည်ရေးတရင်ပတ် National Reconciliation Week အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်လူမှုအခြေပြုအခမ်းအနားတွေကိုနိုင်ငံတော်မှာကျင်းပနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ All inအားလုံးပါဝင်ဆိုဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့ယဉ်ကျေးစည်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်ညွတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမြင့်တင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ် Your new do Your new do အခုကြားရတဲ့အတန်ကတော့ပတ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ယဉ်ကျေးစည်ရည်သတင်းပတ်နည်းနည်းစာစားပွဲဖွင့်ပွဲမှာတချင်းဆူနေတဲ့နူးငါမျိုးနဲ့စုဝင်အမျိုးသမီးရခိတာဝါလီရဲ့အသံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသအတွင်းသမိုင်းကြောင်းလမ်းလျှောက်တဲ့ပွဲတွေ၊ဟောပြောပွဲတွေ၊အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊အမှုပညာပြပွဲတွေနဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာကျင်းပနေတဲ့လူမှုအခြေပြုအခမ်းအနားအမြောက်အများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယူဆော့သွေးပြည်နယ်တောင်မဲ့ကံယူတန်းမှာတော့Gail Nolan ကဒူဂါဘာသာစကားဆိုင်ရာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမက NITB Radio ကိုပြောပြရမှာတော့ဒီသတင်းပတ်ဟာဘာသာစကားပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုအတိအမှပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
3: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many placesAnd greetings. There's actually 250 distinct languages.
2: English do ne che mu mlo khin nong ga jamaro naingan phit de Australia tawhan ma aboriginal bhasha saka ya ne chi bi pyo so khe ja da shi ba de. Ne ya data ri ne nok khun set saka ri lo be de ke ro aboriginal ma တီးတန့်ဘာသာစကားပေါင်း250ရှိပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ dialect လေယူလေသိန်းကွဲတွေဒေသနဲ့ရစကားပေါင်းဟာအမျိုး800လောက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ Illawarra ဒေသမှာတော့

0: ဝီရဂျူရီမျိုးနဲ့ဆိုရင်လူငယ်ရေးရာဝန်နှန်းဘရန်ဒန်နျူတန်ကကုနာဝရာရင်ကြားစစ်ရေးလမ်းလျှောက်ပွဲကိုစီစဉ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူထုအခမ်းအနားမှာဌာနေတိုင်းသားလူကြီးသူမတွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသရင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တခြားသူတွေအတွေ့ရိုးရာအကနဲ့တချင်းဖြောဖြေမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။သူက NITV Radio ကိုပြောကြားရမှာတော့သူ့အတွက်ရင်ကြစေရေးဆိုတာဌာနေတိုင်းသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကြောင်းရှည်လျားခဲ့တဲ့သူ့မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်
1: ။ I'd like to carry that legacy on basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area.
0: ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအမွေအနှစ်ကိုဆက်ခံချင်ပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေအတိုင်းရှောက်လန်းတာပါအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဒေသကလူငယ်တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြသပေးဖို့ပါပဲဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားထဲမှာရင်ကြားစစ်ရေးကတကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ရင်ကြားစစ်ရေးသတင်းပတ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အပြည့်စုံကတော့ All inA call for Australians to commit to reconciliation every day. အားလုံးပါဝင်ကြစို့။ Australia နိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့ရင်ကြားစစ်ရေးအတွက်နေ့စဉ်ဒီဇိုင်းမမလှုပ်ဆောင်ကြစို့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bunjulan မျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ် Reconciliation Australia ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ Karen Mundai ကရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာအေးအေးလူလူနေထိုင်ရုံနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်
2: ။ What we're trying to say isYou know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian...
0: ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘေးကနေဒီအတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေလို့မရပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုပဲပြောနေလို့လည်းမရပါဘူး။တကယ်ဖြစ်ထွန်းလာတာကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေရဲ့ရှင်သန်မှု၊သိမြင်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေဟာ Australia ဖြစ်ရချင်းရဲ့ဗဟိုချက်မှမှရှိနေမဲ့အပြောင်းလဲမှုမျိုးကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အားလုံးကကဏ္ဍတစ်ခုကနေအသီးသီးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘေးကနေကြည့်မနေတော့ပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ရလဒ်တွေအတွေ့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါပါဝင်ကြဖို့ရဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။မေလ29ရက်ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးသတင်းပတ်ဟာဩစတြေးလျရဲ့ရင်ကြားစစ်ရေးခီးစဉ်မှာအဓိကကြတဲ့မှတ်တိုင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့1969ခုနှစ်ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့မာဘူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအမှပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။1969ခုနှစ်တုန်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံသား90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လူဦးရေထည့်သွင်းဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ခံပေးပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်1992ခုနှစ်တုန်းက Mabo Decision ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ Torres Strait ကမေရီယမ်လူမျိုးတွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအတိအမှပြုခဲ့ပြီးဩစတြေးလျဟာ Terra Nullius ဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Mundai ကတော့ဒီသတင်းပတ်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မနိုင်ငံရဲ့ပူးတွဲသမိုင်းကြောင်းနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်
2: ။ Really it's an opportunity forAll people, all Australians, all of our allies in this work, to take stock of where we're at, to celebrate, the opportunities and the milestones that we've, marked.
0: တကယ်တော့ဒါဟာလူအားလုံးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဒီအလုံးမှာပါဝင်ကူညီကြသူတွေအားလုံးကျမတို့ဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့အားလုံးပို့ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တူးတယောက်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့ကိုစိန်ခေါ်နေစေအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာစမ်းစစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပကနေရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းရင်ကြားစစ်ရေးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။
2: today. What it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations
0: experience. ဒီနေ့ခေတ်မှာ Australian နိုင်ငံသားဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအရင်ကနဲ့မတူဘဲအများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။ Australia ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့ကွဲပြားစုံလင်တဲ့လူမျိုးစုံ၊ယဉ်ကျေးမှုစုံ၊လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအများကြီးရှိလာပါပြီ။ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာသတိထားမိတာတစ်ခုကတော့အထူးသဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့လူအသစ်တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက် Australia နိုင်ငံသားဖြစ်ရချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိချင်လာနေကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့အခါဒါကသူတို့အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးလေးစားမှုပြရမလဲ။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံရမလဲ။ဆိုတာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေအကြားမှာတူညီတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့ Mrs. Mondike ကပြောပါရယ်။ဒါဝင်းမျိုးကအစိုးရဝန်ဆောင်မှုဌာနဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ် Vietnam Australia မိသားစုအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ Lan and Dam အတွက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။သူမက SBS Vietnamese အစီအစဉ်ကိုပြောပြရမှာတော့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေနဲ့နီနီကကအလုပ်လုပ်ရတာဟာသူမရဲ့ကိုပိုင်ရင်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေကိုတတိပြုမိစေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်
3: The office where we work is called a remote smart centre. Most of the people we support are Indigenous customers and many of our co-workers are Indigenous as well. What really surprised us was how similar their culture is to Vietnamese culture.
0: ကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ရုံးကို remote smart center လို့ခေါ်ပေါ်ပါတယ်။ကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့လူအများစုကဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကျမတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတော်များများကလည်းဌာနေတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမတို့ကိုတကယ်အံ့ဩစေခဲ့တာကတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘလောက်တောင်တူတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေလိုပဲသူတို့အတွက်လည်းမိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမသိနားမလဲခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်မြင့်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာကျမသဘောပေါက်လာပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီရိုးရာဓလေ့တွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတာကိုအရန်ဂုဏ်ယူကြတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးသူနာပြုစရာLindale Chuvas ကတော့ Australia ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာ Philippine ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားမှုရှိတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။လက်ရှိ South Australia ပြည်နယ် APY Lands က Amada Seikhan မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Mr. Chuvas က SBS Philippine ဌာနကိုပြောပြရမှာတော့ဒီလိုစောင့်ရှောက်မှုအမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရလို့ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။
4: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes. So you need to understand their, also their situation, that not all of them really trust. Some of them doesn't trust the healthcare system as well. So slowly, some people are getting educated from...
0: ကျွန်တော်သူတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာမှာကိုချင်းစာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့အားလုံးကစံမှန်ရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ်တကယ်မယုံကြည်တာမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားတွေတဲကနေအသိပညာဗဟုသုတတွေလည်းရလာကြပါပြီ။သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လူမျိုးချင်းချင်းစေကုသမှုခံယူဖို့ပို့ပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျာရုဝါမာဂျီဂျာရီနဲ့ဂျာဝမ်မျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးဆာရှာဂရင်းနော့ဖ်က NITV ရေဒီယိုကိုပြောကြားရမှာတော့ဩစတြေးလျရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုနားလည်အောင်တိဆောက်ခြင်းနဲ့အတိမပြုခြင်းဟာယဉ်ကျေးစစ်ရေးအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ
5: ် Reconciliation is first and foremost for us to unite but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country
0: ရင်ကြားစေးရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမအမြင်ကတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအတိမမပြုတ်မချင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိမချင်းတော့စစ်မှန်တဲ့ရင်ကြားစေးရေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ရင်ထဲကလာတဲ့ Uluru ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Uluru Statement from the Heart ကိုရေးဆွဲခဲ့သူတွေကတော့ Australia ဟာရင်ကြားစစ်ရေးခီးစင်မှာရှောက်လန်းဖို့လမ်းခီးအဝေးကြီးလိုနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ် Uluru Dialogue ရဲ့ဘူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Pat Anderson နဲ့ Megan Davis တို့ကကွာဟချက်ချင်းမြောင်းရေး Closing the Gap အစီအစဉ်ခန်းစာတွေအရာတိုးတက်မှုတွေအကန့်အသတ်ပဲရှိနေသေးပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတချို့ဟာပိုပြီးတော့တောင်ဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ရင်ကျန်းစစ်ရေးသတင်းပတ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ Kiramara Gujimara မျိုးနွယ်စုရဲ့ရိုးရာမြေပိုင်ရှင် Travis Lovett ဟာ Melbourne ကနေကင်မရာမျိုးအထိ၅ပတ်ကြာမလန်းရှောက်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခီးရှည်လန်းလျှောက်ရတာဟာဌာနေတိုင်းသားတွေအပေါ်နယ်ချဲ့စနစ်ရဲ့တည်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားအစဉ်အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့တောင်းဆိုချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူက NITV Radio ကိုပြောပြရမှာတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုကုစားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
6: Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, you know, for our people, because we've spoken our truth for the last 200 plus years. But it's time for the Prime Minister to establish a national truth-telling process to bring our country together.
0: အမန်တရားအတွက်တောင်းဆိုလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း200ကျော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူမျိုးတွေအတွက်ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကတည်းကအမှန်တရားကိုပြောပြခဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့အမှန်တရားတွေမျက်တပ်မှုတွေကုစားမှုနဲ့မျောလင့်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံကိုစီးလုံးညီညွတ်စေဖို့အမျိုးသားအဆင့်အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး National Truth Telling Process လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Angelica Waite နဲ့Carrie Lee Berry တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင
7: ် sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ
8: ်ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့သောရရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့အခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့ဒေသရှင်မဒီတိဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ